sam ti eto došel v goste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži, tak si mi hitri, najoprostil mi to, ali meni ti si se jeno nekak bliži.